Днеска тука в нашата магла влизам плот и зеленчука до училището и му викам на тоа Бени, ај ти ки се ни, тој ка што се подиграш с мене. Кома си, ари, кому каза? Ко, някой ден преведи ако може. Кому казах, не можах да разбера. Специално за бомбата, ај. Ај бомба. Не знам даже кому казах. Бени, ај, таки се ни...